0: Минутка веб-радио Демократической Республики Конго на радио Чапельдук.
1: Фистон Операцион Токио, Коко Принс о Япон, Дедо Морис, Антиполемик, Африка, Image, Тужур, Азии, En Avant, Ngamuntu, Nasala, Nguanzu, Bozafan, 5 sur 5, Bokota, Bakota, Bakotoyo, 5 sur 5, Bakotoyo. Merci beaucoup.
2: Vous êtes bien branchés sur la SBN Radio. Le Congo sur le net. C'est l'heure du grand journal. À la présentation.